puilla ja metsällä sanotaan olevan myös yhteinen energiakenttä sekä parantava ja eheyttävä vaikutus. On ainakin selvää, että metsän raikkaan ilman hengittämisellä on terveellinen ja virkistävä vaikutus. Jatketaan puiden kanssa hengittämistä. Kuunnellaan Auriavitsia, Sacred Tree Circle.

on syksy. Tämäkin puu on kerännyt auringosta energiaa koko kesän ja on valmiina siirtymään hyvin ansaitulle talviunille. Se on jo rauhoittunut ja haukottelee uneliaasti. Talven se sitten uinuu kesällä kerätyn energian turvin pysähtyneessä tilassa. Näissä tunnelmissa kuunnellaan Alio Die ja Sylvi Alli, Dreaming Tree.

tämä paikka koostuu vihreistä havuista. Takana näkyy sininen taivas. Aurinko paistaa. Ympärillä oleva syvä vihreys tuntuu hyvältä. Puut taitavat tykätä enemmän tuosta sinisestä taivaasta ja auringosta. Tämä on melko korkea puu, joten suuri osa muusta metsän elämästä jää aika paljon alemmaksi. Täällä ylhäällä on kuitenkin ihan oma tunnelmansa. Sitten kuunnellaan Steve Roachin vanhempaa tuotantoa The Green Place Part 1.

viime aikoina on ollut paljon puhetta siitä, miten metsässä puut ovat hyvin sosiaalisia olentoja. Puut keskustelevat keskenään tuoksuilla sekä sähköisillä impulsseilla juurien välityksellä. Puu voi vaikka varoittaa ympärillä olevia kavereita tuosta epäilyttävästä tyypistä, joka horisee itsekseen tuolla latvassa. Tai sitten ilmoittaa muille puille, että ihan harmiton kaveri se on. Seuraavaksi Ööp-hoita pitkä biisi Daat levyltä I Hear the Woods Whispering.

puu ikääntyy, niin sille alkaa tulla uurteita ja sammalpeitettä. Puu ei jossain vaiheessa enää jaksa kierrättää nesteitä joka paikkaan. Usein latvaukset alkavat vähitellen kuihtua ja kuivua ja voivat sitten tippua seuraavassa myrskyssä. Tämä ikääntymisprosessi etenee ja leviää ympäri puuta vuosi vuodelta. Kuori alkaa heiketä ja alkaa kasvaa sieniä. Puu on muuttunut lahopuuksi, josta muu ympäröivä elämä saa ravintoa vielä pitkän aikaa. Seuraavaksi Robert Rich ja Alio Die, Tree of the Wind.

Hyvää iltaa meidänkin yhtyeen puolesta. Tervetuloa tänne peremmälle. Vielä on eessä tanssimatilaa ja hikisiä duuneja. Me ollaan Ville Leinonen ja Enkelit. Tässä on perkussioissa Janne Lastumäki. Hyvät naiset and playboys. Tässä on Mikko Kuorelahti.

All right. Kiitos teille.

Mä otan lasit pois, vasta sit tulee semmonen niinku vilpitön biisi.

0: Dinos.
1: Joo, aika hyvät. Hyvät on systeemit, jes. Joko siellä vähän satelee ulkona? Päästäkää ihmiset vielä enemmän tuolta ulkoa porukkaa tänne, ettei ne just siellä seiso. Tehkää jotenkin semmonen tilalaajennus omaan lähipiiriin.

Okei, nyt tulee se vilpitön biisi. Kiitos teille.

Joo, all right. No niin. Otetaan semmonen kevyt hölkkä tähän, semmonen aikuisten välinen hölkkä.

aurinko hyppää pakkasessa. Juoksemme ylempään pois ladulta. Kuusikon suojassa voitehilla hoidamme toistemme.

put it down all the time, baby.

Bongo.

ないね。この止め高いぜ。座禅民家すぐたさわせ。

Kun joskus kohdataan,

All right. All right. No niin. Otetaan semmonen vielä tähän. Joo, otetaan semmonen virtausbiisi nimeltä. Tai tää on semmonen kotipaikkakunta. Tai kotipaikkabiisi tän nimi on. Kotiharjulla. Siellä herätään aikaisin. Huomennakin siellä herätään nimittäin.

talo laski harjuntaan. Koti säilyy ennallaan.

activos.

Kiitos teille, hei! Ihan mahtavaa on se, että 100. Joo. Suudelmitar on ihan hyvä biisi, mutta me osataan vaan tää tänään. Polkui, alright, polku johdattaa halki sanjais viidakon nouun. Se vie sinut rannalle hopeisen lammikon.

0: Kiitos. Jättämaa.
1: Kiitos.
0: Jättämaa. Jättämaa! Yeah.

heitit purulelun seinään ja se on yhä semmoisen Emma-koiran inspiroima kipa.

0: Lare teki tämmösen kalialaten äsken tuolla takahuoneessa.
1: Se on ihan normaalia.
0: Pari tämmöstä uudelleen biisiä.

0: Kiitos. Sitten joo, seuraava biisi.
1: Rumpali haluaisi kitaraa monitoriin. Semmoset terveiset mikkaajat. Kiitos.

semmonen ja sitten uudestaan.

0: meni vähän tuota...
1: Tupla temmolla, mutta...
0: Hei, kiitos. Se oli vahinko, mutta tuota... Eppoli, mitäs tuossa lukeekaan? Vanhempi biisi ja... Joo, pari tämmöstä... Vanhempaa biisiä. Ja ensimmäinen tämä tuli... Nyt kappale meidän kolmannelta levyltä ja... Sitten semmonen pidempi biisi yhdeltä toiselta.

Good, man.

Kiitos. Sitten pari tämmöstä aika vanhaa biisiä. Nää seuraavat biisit, ei kun kyllä yksi vanha biisi. Tää on julkaistu meidän CD-EP:llä joskus 15 vuotta sitten. Meidän eka Jyväskylän keikkahan soitettiin tuolla Luolamies-ravintolassa. Muistaako kukaan Luolamiestä vai onko se vielä toiminnassa? Oliko? Ei kukaan varmaan ollut siellä. Ei, tätä ei kiinnosta. Silloin nimittäin kävi niin, että me päästiin puoleen väliin suunnilleen sitä settiä ja sitten tuli semmoinen herrasmies tai joku semmoinen viesti sieltä henkilökunnan puolelta, että eiköhän pojat teidän ole aika nyt lopettaa. Oli vähän semmoinen hämmentynyt fiilis. Me oltiin Lapuolta asti tultu pistokeikalle Pusi Dieselin kanssa tuonne Jyväskylään ekaa kertaa. Kuulostaako me tosiaan niin paskoita, mutta luultavasti, tai että kyllähän se oli hirveä räpellystä. Tai tää on vieläkin aikamoista räpellystä välillä, niin voitte kuvitella mitä se oli silloin vuonna 98. Mutta no, se oli sitä aikaa ja sitten soitetaan tämmönen vanha biisi tähän väliin. Tää kestää ehkä semmoinen minuutti 4-5. Siinä

Scholar. Tämä on ehkä nyt... Niin, mielenkiintoinen toive. Jos me soitettais se, niin meidän pitäisi ottaa tästä kolme seuraavaa biisiä. Kaikista vanhimmista, mitä on tässä setissä. Tää on joskus Lapualla tehty. Tää kertoo tämmöisestä kotoa lähtemisestä ja näistä semmoista epämääräisistä haikeista tuntemuksista ja niin poispäin.

0: Soittoaika, niin me soittaa yksi biisi vielä.
1: Kaksi biisiä.
0: Mitä? Okei, kaksi biisiä. Joo.
1: Yes.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus, vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja
Sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk, ja kappaleen nimi on Train.

brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä, niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durutin kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtiöitä. Joo. Delayt, erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin, välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta, mutta mikäs siinä, meikäläinen kyllä tykkää delayistä, kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electriharmonixin Holy Grail kaijun kanssa, ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions -yhtye Your Eyes -nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten menee Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten eteenpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on saanut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luetuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tässä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Mäskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNE568 on raidan numero, ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maha mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno. Mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo. Tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin

pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie, ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus, ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois. Ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin. Siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti, miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina, ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens!

0: Radio R.
1: Hyvää iltaa, naiset ja herrat. Minä olen Jaakko Laitinen ja tässä on Väärä Raha. Soitamme teille musiikkia. Ensimmäinen ralli tulee Serbiasta, Shaban Bajramovic ja Oppa Chuppa. Tulkaa lähemmäksi.

Kiitos, kiitos. Se oli balkanin romanikielellä ja seuraavaksi selvällä suomella haikea lemelaulu Rovaniemeltä. Hän ei lemmi mua. Suht selvä.

0: vähän kiertää.
1: Sitten kutsumme lavalle erikoisvieraan. Hän tuli ennen kutsumattakin. Petri Kautto kitarassa. Kappale on Tummaa verta. Ha ha ha ha ha.

Kaikkein kehnoimman sekä osan parhaan. Sain mä elämältä tänne ihmiseläintarhaan. Vaava täällä menestyy, sortuu täällä heikot. Mutta siihen asti.

Kiitos. Seuraava laulu aihe. Piiri on avaruudessa. Käy meille onnen tähti tuikkimaan.

olla tarkimmille, joskus on ilmiille, toisinaan on aivan valoton. Pelipöytä rakkauden viskaan pennin viimeisen, voiton merkki onnen

Kruxonin lymyile, toisinaan on aivan vallaton. Veni pöytä rakkauden viskaa, veni viimeisen voiton merkki onnen tähti on. Roina!

Kiitos. Jatkamme taivaan kappaleista kertomista lauluista. Kuu. Lemmilaulu.

0: Kiitos. Sitten laulu elävästä ja maljoista. Malja elämällä.
1: Ho. Ho. Tjö.
2: Tää lähtee vähän kiertää.
1: Ho. Jostain.
2: No niin.
3: Eikö pitää kans kiertää?

Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi kuultava sävellä ei ole oma, vaan se on laina tavara Venäjältä, suuresta itänaapurista. Kaikki muukin mennessä on haikea, surullinen lemmenäinen. Monitorista vähemmäksi laulua, ettei lähde kiertä. Ba ba ba ba ba

Seuraavaksi myös lainasävel. Tämä tulee Romaniasta. Ingratina Lujon, tai suomenkielisin sanoin, muista onnen aika. Haikea lemmenlaulu muistoista.

Thank you.

Kiitos, kiitos. Seuraavan kuultavan kappaleen myötä sukellamme rahamaailman ihmeellisiin kiemuroihin saippuakuplan siivin. Saippuakupla.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu elämän kauhuista ja maailmallisten kunnianhimojen lopullisesta turhuudesta. Kaikki hieman haaveiden lopullisesta tuloksesta. Virva tulee!

Kiitos. Seuraavaksi saapuu seuraksemme Suvi. Kappale on Bosniasta. Osmanaga.

0: Geh dann für mich. Ja, jatkuu vielä. Seuraava viisi kertoo sopivasti tanssimisesta. Ja minä on tanssi.
1: Tanssi.

0: Kiitos Suvi.
1: Kiitos.
2: Kiitos Suvi Turunen.
0: Seuraavaksi sitten laulu elämästä. Kuten kaikissa uhkapeleissä myös tässä. Talo vie potin lopulta. Elämä voittaa.

0: Seuraavaksi pieni tosi tarina Rovaniemeltä, joka haluamme kertoa sävelten kielen sivutien kautta.
1: Olisiko pari olutta ja yksi loppu?
0: Juomista, meillä on justiin loppunut.
2: Me maksetaan kyllä
0: keikä. Joo. Jos vaan joku, niin kyllä me

aikojaan. Puhelin sä silloin, soita taikojaan. Taksin meille kutsuu, kyytiin mennään sen. Taksikuski tie.

chicos.

0: Sitten pyydämme lavalle Lucy Niemelän. Vihdoin ja viimein.
1: Totta, sitä on kaljaa.
0: Lehti tuulessa.

Kiitos. Merci. Seuraavaksi laulu rakkauden tulivuodesta. Trumpi. Maltashan.

Maltasan, maltasan, maltasan, rakkauden nyt löysin kestävän. Maltasan, maltasan, maltasan, tai kaiken häviän. Kiertoradan uuden tunnetta voittaa,

Kaikki loppuu aikanaan, niin myös meidän työt, jonka jälkeen alkaa meidän rentoutumisen aika. Mutta sitä ennen viimeinen biisi. En saa rauhaa. Lemme laulaa.

Jaakko Laitinen ja Väärän

0: Kiitos. Jos me yhdet vielä, sitten on meidänkin mennä rentoutumaan. Latlaisen tapa.
1: Ramo.

minä kuuntelen Hyvää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua enemmän. Sillä Hyvää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hyvää radiosta, sillä Hyvää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hyvää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hyvää radiota.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin. Niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus,
vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Daveli

todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen. Mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durti kolumni oli tuota näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtyä tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin. Välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta. Mutta mikäs siinä? Meikäläinen kyllä tykkää delayistä. Kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electric Harmonixin Holy Grail kaijun kanssa, ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten, unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala-radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten mene Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti-Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten eteenpäin ja powerpoppia yhtyeeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luetuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman, Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tästä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Tempered Things -yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Mäskligheten. Ai ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNV6C8 on raidan numero ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maa mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno. Mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itsestä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo. Tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta tuota, joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertose oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie. Ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus. Ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys. Mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Yeah.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa ja annetaan nyt vielä Euro

Kappa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti, miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina, ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens.

0: otteita teoksesta hän kirjoittaa.
1: Sen jälkeen, kun olen kirjoittanut loppuun tämän lauseen, jota nyt ajattelen.
0: Hän ajattelee, kirjoittaa.
1: Joka oli iso, ja sitten panin taas kerran.
0: Kuten aina, viimeisen kerran, taas kerran.
1: Liikkeelle elämäni hetkien, koko kudoksen, syksyn ja keväitten niin paljaitten puitten ja maan tunnot.
0: Hän katsoo ulos pihapuoleisen huoneen ikkunasta pihalle. Betonin ja roskavänttöjen kontrapunkti. Siellä on kevät ja syksy. Pihasta kävelee joku mies toimittamaan jotakin askaretta pois.
1: Nyt vasta huomaan tässä puhuvan.
0: Minä. Hän kirjoittaa.
1: Suljen suuni.
0: Hän kirjoittaa.
1: Hän kaivaa työpöytänsä yllä olevasta kirjahyllystä vanhaa vihkoa.
0: Hän selaa sen vanhaa, kippurassa vääntelehtivää käsialaa. Ei saa selvää, saa selvää, löytää tämän lauseen.
1: Että me siis lopulta olemme puhetta, joka jokaisesta lauseesta ja sanasta avautuu sanomattoman moniin suuntiin. Mikä siis muodon ongelma? Silloin, kun voi puhua, ei muotoa ole, siksi ei voi puhua.
0: Se lause on nyt tässä.

0: runo nimellä Kielletyt leikit.
1: Niin suvereenisti näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt.
0: Minä luettelen sinut maailman
1: niin suvereenisti näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit.
0: Sinä itse toinen puhe.
1: Niin.
0: Sinä itse minun
1: näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit.

0: minun puheeni ikkunoiksi.
1: Kielet lenkit.
0: Sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Maailmani lyhyt iho.
1: Niin suvereenisti näkyväisen maailman jälkeen. Minä luettelen sinun maailmani lyhyt iho. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit. Sinä yksin.
0: Mutta minä kopuloin sinut ja kevät taivaan.
1: Mutta minä kopuloin sinut. Kevät taivaan. Olen syönyt enkeleitten lihaa. Juonut kuun taivaan. Mutta minä kopuloin sinut.
0: Ja kevät taivaan. Olen käynyt unessa Kiinassa
1: ja palannut öiseen keittiöön.
0: Olen oman itseni poika. Ja panemaan.

0: hän kirjoittaa jälkeen.
1: Tämä on samanlainen mustakantinen vihko, mutta isompi. Kirjoitan. Hän kirjoittaa siihen eheydestä, rikkumattomuuden tunteesta, joka kirjoitettaessa vie eteenpäin pinnasta ja siitä, että puhe on pintaa, pinnassa olemista. Sukeltaminen taas, miten lyhyet sen sallitut kestot ajan kokonaisuuteen elämään verraten. Vie sitä eteenpäin. Ja joka juuri vie harhaan, hän kirjoittaa.
0: Minä. Hän kirjoittaa, joka en koskaan ole ollut kotonani kummassakaan kahdesta olevaisesta maailmasta. Miten sen sanoisi? Hän kirjoittaa.
1: Siinä.
0: Siinä, mistä lähdetään.
1: Siinä, mistä lähdetään.
0: Siinä, mihin tullaan.
1: Siinä, mihin tullaan.
0: Olen samalla tavalla eksyksissä kummassakin. Hän kirjoittaa eheydestä, pinnasta ja sen peilikirkkaudesta, johon kaikki piirtyy.
1: Puut, kivi, jonka heität, tuuli.
0: Siellä en ole koskaan ollut.
1: Toisin sanoen olen, mutta niin harvoin niin kauan sitten, että tiedän mitä ei koskaan tarkoittaa. Ei. Ei koskaan.
0: Se on abstraktio matematiikkaa.
1: Vaan. Ei juuri koskaan. Toisin sanoen, kyllä. Hyvin kauan sitten.
0: Niin, että sitä ei voi osoittaa todeksi.
1: Ei koskaan enää. Aina jo. Tässäkin tekstissä siellä.
0: Jossa?
1: En ole koskaan ollut. Muistan.
0: Muistanko sen?
1: Oi runsa. Päällekkäiset kirjoitetut liuskat. Jos mä haluaisit kuunnella, kerro.
0: Sanat tulevat yöllä koputtamatta.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa. Täällä jokaisessa viiseissä on valo. Silloin virtaavat itään. Sanat tulevat työllä.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa. Olen
1: sanonut tästä jo
0: monta kertaa. Täällä jokaisessa viiseissä on valo. Jokaisessa
1: virtaavat itään. Sanat tulevat työllä koputtaa.
0: Silloin virtaavat itään. Maaseudulla puhuteivat vielä olleet lähteneet
1: juoksuun.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa
1: tässä lähellä.
0: Olen
1: sanonut tästä jo monta kertaa. Täällä jokaisessa viiseissä on valo. Presidentti itse oli täysillä maantunut. Puut eivät vielä maaseudulle lähteneet juoksuun. Tämä tapahtui kaukaisessa maassa tässä lähellä. Olen nyt sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Olen sanonut tästä jo aika monta kertaa.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Talon jokaisessa veeseessä on
1: sana valo. Tulevat työllä koputtamatta.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: Talon jokaisessa veeseessä on valo. Sillat virtaavat itään.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: Tässä lähellä. Talon jokaisessa veeseessä on valo.
0: Sillat virtaavat itään.
1: Ja sanat tulevat yöllä koputtamatta.

sanat tulevat. Sanat tulevat yöllä. Sanat.

0: läpi jälleen.
1: Mitä sitten seuraa? On epäselvää. Lapsekkaan mielen katkeruudesta. Niin kuin Tammisaaressa kerran tuli takaisin lennättimen tiskille. Hän ilmeisesti kirjoittaa. Kysyin, minäkö tässä äsken olin? Otinko siinä tämän niin kuin hatun niin kuin päästäni ja panin ja tähän näin?
0: Tämä on nyt tässä minun kirjoittamana. Sitten on monta sanaa sotattu, ihan tunnistamattomasti, niin että muodostuu tavallaan junan kuva.
1: Juna. Pitkä vaunulastillinen miehiä. Läikähtämättöminen silminen. Niin kuin kivääri. Tykittäisi.
0: Tulittaisi se oli. Sitten
1: no,
0: on...
1: sitten on minä.
0: Minun on nyt hyvin tarkkaan jäljitettävä. Minä tässä näin. Tässä näin. Palaamatta.
1: Tämä on testi.
0: Mukajärvi. Kestä omaa kuvajastaan.
1: Ei kukaan. Ei kukaan koskaan maailmassa ole ollut niin kuin minä olen tässä.
0: Kuin
1: nyt.
0: Kuka tahansa hän kirjoittaa. Ja
1: sanat ovat alun alkaen olleet minulle petosta. Esineitä. Merkityksensä pettäen. Minä menen nyt pihan puoleiseen huoneeseen, jossa yhä soi Mahlerin 9. loppujakso, kirjallinen muistuma. Hän kirjoittaa.
0: Hän ei vastaa puhelimeen, hän kirjoittaa. Hänellä on mielessään lauseita, joita hän kirjoittaa pienille lapuille. Säilöö kirjoituspöytänsä laatikkoon töissä. Ottaa iltaisen esille. Ihmettelee. Hän syö sillivoimakkaan joillakin kutsuilla. Hän kirjoittaa. Muuta en ole koskaan pyytänyt. Kuin saada olla paikalla kerran edes missä tahansa. Yhdessä niistä lapuista lukee. Muuta en ole koskaan pyytänyt kuin saada olla paikalla edes kerran missä tahansa. Nyt hän on kirjoittanut sen tähän. Hän ei ollut edes paikalla, hän kirjoittaa.

0: Voi suuri keskeneräisyys. Ja jos vielä kysytään.
1: Ja kysytään.
0: Onko nainen miehen lihallinen peilikuva? Perässään naarautua? Vaiko kääntäen? Kuten syksyn puut ovat tarkkapiirteisiä lammen pinnassa ja huimia vauhdissaan ja konkreettisuus, niin abstrakti sana, että jos ystävämme mehiläiset tietäisivät, kieltäytyisivät kirjoittamasta tätä puhtaaksi, on suuri oksymoron, jota ylistin riveillä, joiden kirjoittaminen oli aina niiden pyyhkimistä. Tilikirjasto. Oi äitimme keskeneräisyys, oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Virratta. Sinä olen. Ja tietäisit, miten monta kertaa tarttunut sinun hyvin käyttäytyvään mustekynääsi. Vimmaisesti uneksunut ja rakentanut ilmasta torneja ja muistinvaraista autuutta. Tuulipeilejä. Salakirjoitusta, soitin koteloita, mutta vasta sinun. Vasta kirjasi outo myötävalo, ei. Oi. Vasta sinun vastaan tulevaisuutesi tahdon sanoa. Kääriä hihat. Ei.
1: Oi ei.
0: Oi ei. Oi ei. Oi ei. Tahdon sanoa, kääriä hihat.
1: Ja sanoa, että
0: haluan vaieta.
1: Ja sanoa, että
0: olen antanut
1: kaikkien näiden
0: vesien kunnan kulkea paisutta kannuissa ja
1: tulla
0: asemalleen. Nousta, kävellä ikkunaan ja avata verhot. Ojentaa kätesi.
1: Avata verhot. Ojentaa kätesi. Niin helppoa.
0: Niin helppoa. Niin helppoa ja yksinkertaista se on.
1: Oli.
0: Oli.
1: Kaikki.
0: Kaikki.
1: Kadut.
0: Valo puissa kiipeilevä. Innostot.
1: Astiastot.
0: Hiukset.
1: Ja
0: vaikeata. Uusiseelantilaisten keksimää. Koin se muu on tietty hyvin suuri jumala, jota on kielletty rukoilemasta takapäin.
1: Niin, että sanon.
0: Niin että sanat
1: olisivat ikään kuin.
0: Niin että sanat olisivat ikään kuin.
1: Olisivat ikään kuin.
0: Niin että sanat olisivat ikään kuin.
1: Sanat olisivat ikään kuin.
0: Niin että sanat olisivat ikään kuin.
1: Vain. Ikään kuin.
0: Ikään kuin.
1: Että sanat
0: olisivat. Niin että sanat olisivat ikään kuin vain.
1: Olisivat, että sanat olisivat ikään kuin vain.
0: Lautasia. Joilta.

0: yksi julkaisimmat on runo 80-luvulta.
1: Tästä on tämä yksi kappale, joka Levi antoi meille tuossa toisessa viikolla, kun luona käytiin, niin mä joudun nyt vaikkapa tulemaan lähemmäs tänne, niin mäkin näen jotain.
0: No on siis molemmat tultu vähän sokeiksi.
1: Sillä tavalla kuin verho on eroottinen huonekalu, hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan
0: kellonikin. Hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan kellonikin muistaessani ja jotakin muistaakseni.
1: Minä olin se, joka riisui kellonsa
0: tässä kertomuksessa.
1: Hän ei ollut yksin peiton alla kuuta piilossa. Kumpikaan heistä ei ollut yksin.
0: Hän ei ollut yksin peiton alla kuuta piilossa. Kumpikaan heistä ei ollut yksin, mutta kuutiesi.
1: Miten tulla sisähuoneeseen verhon sivuitse kuin käsi?
0: Kuutiesi, miten tulla sisähuoneeseen verhon sivuitse kuin käsi.
1: Miten levittää viisi sormea hänen reidelleen täkin päälle?
0: Verhon läpi keveän ja raskaan, ja joka tietää mennä peiton läpi niin taidokkaasti henkeä pidätellen, että on kuin hengitys itse olisi maailmasta lakkautettu.
1: Se olisi pimeässä silmät
0: Ja sen hengityksen tuoksu, sen tuoksun suu.
1: Se osasi jo laskea kolmeen, se osasi puhua, mutta sen lauseet tulivat aina asiansa jälkeen. Ylhään ja tarpeettomina, aina sitä viimeistä myöten, josta, jota varten tämän olen tähän muistanut ja jota hän ei ymmärtänyt.
0: Että on ja korkealla taivaalla on kylkeään kääntävä.
1: Kuu.
0: Pilviä ylleen kiskova kuu. Joka tietää.
1: Verho on erottinen huonekalu. Pimeässä.
0: Kevyt. Ja pysty. Ja täysin. Vievahtamaton.

0: siinä join taas jälleen.
1: Unessaan hän ajattelee kaikkia, jotka ovat käsittäneet, mistä elämässä on kysymys. Ei syvällisesti tai onnellisella piittaamattomuudella, vaan niin, että eivät sitä kysele. Suotta hän kirjoittaa lukematta, mitä hän kirjoittaa. Hän herää ja on siinä hänen kosketuksessaan liikkumatta, ettei herättäisi minua. Huolimatta siitä, mikä lepää, lyijyn raskaana
0: ja äkkiä. Mikäs on?
1: Mikäs on?
0: Tuo hänen mielensä.
1: Ja katsoo häntä. Ja hymyilee. Tai jotakin. En pysty näkemään tarkasti.
0: Mutta jos se hymyilee niin vilpittömästi ja välinpitämättömästi yhtä aikaa.
1: Ja samalla liikuttaen suuta. Puhumatta.
0: Niin, että muodostuu hänen nimensä äänetön, paikallaan pysyvä tanssiaskel uudestaan ja uudestaan. Hän kirjoittaa.
1: Hän. Tämä on hänelle kuin työ, jota hän lykkää viimeiseen asti ja sitten sen yli, niin että se muuttuu mahdottomaksi.
0: Sitten aloittaa ja kirjoittaa metaforiseen peiliin, jonka pinta hän kirjoittaa.
1: Hän ottaa viivottimen.
0: Hän ottaa viivottimen.
1: Ja pyyhkii lauseen yli täsmälleen oikean mittaisilla, vahvoilla, vaakasuorilla viivoilla ja kirjoittaa.
0: Hän ottaa viivottimen ja
1: täsmälleen oikean mittaisilla,
0: vahvoilla,
1: vaakasuurilla
0: ja kirjoittaa.
1: Ja kirjoittaa. Hän ottaa viivottimen.
0: Pyyhkii lauseen.
1: Suorilla viivoilla ja kirjoittaa. Kiitos.

0: keväthehkutus jatkuu. Kolla kestään. Kevät. Oodi keväälle. Ei voi minkään. Annetaan Patti Smithinkin pikkusen hehkutella. Ja luoda jotain. Toivon kipinää. Tää kyseinen pätkä, minkä aion soittaa, ainakin toimii itellä. Semmosena. Ihokarvat nostettavana. Toivon pilkahduksena. Ja Pattihan tulee heinäkuussa Suomeen, Tampereelle ja Helsinkiin. Ja meikäläinen menee kattoon sitä. Että äitille vaan terveisiä, kun ostin lipun. Äitille terveisiä.
1: I'm gonna sing a little song for my mother.

yksi kautta aikoin kovimmista suomalaisista bändeistä Kaseva. Vuosimallia 76. Toi oli Turha Maurit biisi. Livetaltiointi Pop Liisa ohjelmasta. Kuuntelet Kosteita radiolähetystä. Ja laitetaan tulee nyt sitten musiikkia Japanilta. Ei siis Japanista, vaan Japanilta. Tää brittibändi, jonka keulahahmoja siis erittäin tuottelias David Sylvian. Ja tästä tulee Kanton niminen instrumentaali, että pääsee siis nauttimaan David Sylvianin äänestä. Tällä erää vaan pistetään instrumentaalibiisi vuodekka Tin Drum levyltä. Näillä on varmaan parempikin biisiä, mutta tää on mikä mulla on kasetilla täällä. Niin. Laitetaan tää nyt.

Ensimmäinen tunti. Tunti on takana. Toinen vielä edessä. Jatketaan tästä nätisti Elon ja Mini Ripertonin parissa. Olkaa hyvät.

Siinä erittäin hieno versio. Bee Geesin Emotions-biisistä. Itse asiassa mä tykkään kyllä tosta suomi-käännöksestä helvetin paljon enemmän. Krissa Johanssonin loistava käännös. Ja esittäjähän oli tämä Bon Bon-yhtye, joka teki joskus 70-luvulla yhden levyn. Ja sit ne jatko lastentarhaopettajina tai kampaajina tai jotain, jolle hoitoalalle he suuntautuvat muistaakseni. Ainakin toinen heistä, ettei ollut aikomustakaan jatkaa musiikin parissa. Kovat soittajat oli myös tuolla levyllä, Wigwamin tyyppejä taisi olla. Ainakin Måns Grundström oli mun mielestä tuottajana Bon Bonin levyllä. Jaa, pistetään tällainen hipster remix seuraavaksi Phil Collinsin I'm Not Moving -biisistä. Joku Idiot Boys edit. Mä kuunnellaan.

0: tässä on viimeinen
1: puoltuntinen meneillään ja paraikaa soi melko kovaa Etiopia biittiä. Se on pari DJ:tä. DJ Axel Jafet ja Mengie NYC. Arada oli toi äsken kuultu Chibale ja soitan tähän vielä tää toinen samaiselta kokoelma levyltä tai mixtapeiltä, mitä nyt haluaa kutsuakaan. Taattua kamaa Etiopiasta. Sieltä tulee ehkä meikä mannen suosittu musiikki tällä hetkellä. Tässä Jagere Leje. Menje.

Crickets.

Darren McCrane. My heart's not in it. Soi siinä. Lähetys lähenee loppuaan. Haluan kiittää kuulijoita. Ja ensi viikolla palataan taas. Juhlalähetys, 10. lähetys, 10. kosteita ensi viikolla. Sen jälkeen tuleekin varmaan viikon tauko, kun oon muualla, mutta sitten yläkaupungin yöviikolla taas varmaan seuraavan kerran sen tauon jälkeen, mutta ennen sitä ensi viikolla, ensi torstaina samaan aikaan, samalla kanavalla. Pitäkääpä huolta.

No niin, missäs kaikki väki on? Onko outoa? Käsittämättömän outoa. Mutta hei, ilta lähenee loppuaan. Mutta ennen kuin se loppuu ihan lopullisesti, eikä se koskaan oikeasti lopu, tulisi lavalle sellainen akti, joka kuvailee ansiokkaasti musiikkiansa termeillä space punk, disco grunge ja electro clash stoner, että mitä vittua. Pitkään ovat soittaneet, että varmaan aika ok. Super Christ, Jurokki 2011 viimeinen bändi, olkaa hyvä!

Pidos. Mikäs teillä on meininki? Vieläkö jaksaa yhden bändin tsekkaa? Mahtavaa. Jyrokin aloituspäivä.

0: tokat levyltä, tämä tekemisen meininki. Lähtee kohta.
1: Just do it.

Siellä oli pari vanhaa biisiä. Seuraava on uudet levyltä. Kertoo ninjahyökkäyksistä. Ne voi väijyä muullakin kuin jouluna ikkunan takana.

Vou. Me ei tarvi käydä kuntosalilla, kun me käydään keikoilla. Mutta keikkailu liittyy matkailuun, joten myös henkinen puoli tulee ehkä edustettua välillä. Matkailu on mukavaa. Tähtihovissakin pysähdyttiin tänään.

0: Bienvenidos.
1: Dios, Pablo.
2: Te voitte seuraavaksi tarttua viereistä kädestä kiinni. Toivoo, että teillä on samanlainen musiikkimaku kuin sillä. Jos ei ole, niin se voi... Pink Floyd voi olla haaste.

million her. It's all in your head. The fate ain't no dead.

Kiitos paljon. Pari kipaletta, pari vanhaa vielä jäljellä. Jaksatteko te vielä jorataan? Yeah!

0: Haluatteko te oikeesti vielä? Aika vaisua on. Yleensä tässä kohtaa festareita aina on se tilanne, että aika on loppu, mutta nyt olisi mahdollista, jos biisejä löytyy, mutta kyllä sitä pitää oikeasti haluta, ei se ihan ilmaiseksi tuu. Haluatteko te Super Christin vielä lavalle? Jos vaan biisejä on, niin ei muuta kuin antaa mennä.
1: Kiitos paljon. One more. Yksi vielä. Jatketaanko kovalle vai hiljaisella? Saatte päättää.

kiitoksia, Super Christ. Kiitoksia kaikki muut bändit, kiitoksia yleisö, kiitoksia tekniikan ihmiset, kiitoksia henkilökunta siellä baarin puolella. Nyt ei muuta kuin, siellä on muutama 4 asti oleva yöbaari auki ja siellä känni päälle ja jatkoille. Ja huomenna kello 14 vakiopaine Räkälässä päiväklubia ja kello 20 taas.

1976 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkautta koronan aikaa. Että tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii.

Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

Semmonen oli nykypäivä. Kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

0: Kiitos.
1: Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin viljasiiloon.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmoinen...

Sitten on toi joenrata. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi taas uusi kappale nimeltä Tuffo koneessa.

Kun se läkäätee lähtö mystiikkaa, joka saa saverisen mieleen kokemaan harha kuten. Mutta on pelkkä reiki, tänä kesän töissä, tehdä hienon perheen puutarhalla. Pyhällä kartan alla, tuolla mäen päällä.

Naiset ja herrat, hetki, jota te olette kaikki odottaneet. Eteenne avautuu harmaa ketto. Ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vastapärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoitta.

Dukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Meni sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon, siis suunnattoman määrän alkoholia. Kaiken järjen mukaan minun ei pitäisi enää seisoa tässä. Mutta Jumalan ihmeessä toiminut takaisin. Ja olen siis täysin se.

ottaa lääkkeet sinne. Ai kas kas, mä otin lääkkeen. Ja sellaisen ääni sanoi taas. Ota koko purkki. Se oli saatana, joka puhui. Näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Ja tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin minut tuli noukkimaan sieltä tyttö, jonka tunsin kauan sitten. Ja se tyttö, se oli kuin enkeli.

Satana. Okei. Okay. Alamaailmasta märättää semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

0: Iya.
1: Kun olin niin limasta kutusta.

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta, kauan kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala-ihmiseksi.

eristettyjä riekuja. Koristuksena ne käyttivät rautaromua. Tää löytyy kaatopaikalta. Sitten illan tullen sadalla ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti siitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen ja joivat harmaata viinaa.

Thank you.

metsänä saarnana. Kerron teille tarinaa, mitä en halua kertoa. Ja jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki kertoo siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävän Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen ja laittavat hupun hänen päänsä. Ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi. Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt, sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäinen.

Siellä tehtiin kaikenlaisia vesikidutusjuttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Se oli kaunista katsella. Sitten hänelle laitettiin risti selkään. Hän lähti raahamaan sitä ristiä ylös kukkulalle. Mäen päälle päästyään Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin iskettiin kamalat naulat. Ja hänet pistettiin sinne ristille roikkumaan.

Torstaita Radio Hearin kuuntelijoille. Tämä on Kosteita numero 44. S-Kusto täällä jälleen. Heipä hei. Vuoden 2016 ensimmäinen lähetys meikäläisen kanssa. Taas on yksi vuosi vaihtunut ja kovastihan tässä ollaan jo menossa kohti helmikuuta. 28. päivä tammikuuta on nyt käsillä, Kallen päivä. Myös Kaarlo ja Kaarle viettävät tänään nimipäiviään. Unohtamatta Kaarlia ja Karolaa. Aika raffi alkuvuosi ollut. Täytyy sanoa, useampi kova tekijä on poistunut keskuudestamme ja senpä takia tästäkin lähetyksestä tuli nyt tällainen vääjäämättä tällainen muistelo, tribuutti, lähetys. Kutsuttakoon sitä myös samalla surujen tai surun lähetykseksi. Lemmy poistui. David Bowie. Erkki Pirtola viimeksi tällä viikolla. Animal. Kaikkia

0: kaikkia pitkän linjan tekijöitä kulttuuri- ja musiikkipiireissä on lähtenyt tuossa pikkusen 70. Ja kunnioitetaan heidän muistoa tämän lähetyksen osalta. Niin, ehkä on hyvä mainita kuitenkin ennen kuin aletaan tässä kyynelehtimään sen enempää, niin lähetyksen avauskappale, joka on tietysti aina tärkeä kappale. Se oli Fleetwood Mac, ja ehkä joku teistä sen tietysti tunnistikin. Muhosen Aleksille menköön terveiset tässä kohtaa. Dragonfly oli kappaleen nimi vuoden 1971 single julkaisu. Dragonfly ei pitkä soitolle päässyt. Yhtiö oli juuri julkaissut Kiln House-albumin, mutta sille tuo kappale ei päätynyt, vaan se julkaistiin seuraavana vuonna. Sinkkuna myöskin Peter Green oli jättänyt jo yhtyeen, joten hänen kitarointiaan ei kuultu tässä, vaan tuo mainio, upea, kaunis kitarointi oli yhtyeen jäsenen Danny Kirwanin käsialaa, joka myöskin vastaa kappaleen sävellyksestä. Sanoituskreditit menevät walesiläiselle runoilijalle W.H. Davisille. Hieno kappale. Niin, lisää tämän lähetyksen sisällöstä. Pistetään nyt ainakin tähän alkuun sellainen pieni Bowie-potpuri näistä edellä mainituista edesmenneistä. Ehkä Bowien poismeno kosketti itseä eniten. Niin, ja kyllähän hänen vaikutus populaarikulttuuriin, rockmusiikkiin ja myös tällaiseen pop-tähteyteen. Hänen vaikutuksensa näihin asioihin on aikamoinen. Mies ehti julkaista 27 studioalbumia, siihen live-albumit päälle, singlet. Näytteli yli 20 elokuvassa. Teki biisejä myös muille. Tuotti Iggy Popin parhaat levyt. Lauloi taustoja Lou Reedille. Oli kyllä monessa mukana ja erittäin työteliäs tyyppi. Ja otti myös tällaisen hahmon kehittämisen aika hyvin mukaan tuohon musiikilliseen maailmaansa. Loi omia hahmoja ja sitä kautta kuvitti oman näköistään universumia. Bowie ehti tosiaan julkaista vielä viimeisen Black Star-albuminsa juuri ennen kuolemaansa. Olisiko se ollut 2 vai 3 päivää ennen kuin hän maksa syöpään sitten menehtyi 18 kuukautta ennen kuolemaansa. Tuo diagnoosi oli hänelle todettu ja sitten piti vielä rypistää. Hän jatkoi siis niin kuin varmasti kuka tahansa korkeana työmoraalin omaava henkilö, varsinkin jos tekee luovaa työtä, niin haluaa vielä pistää viimeiset peliin ennen kuin on aika maallinen vaellus tässä ihmiskuoressa on päätettävä. Haluaahan sitä laittaa vielä viimeisen effortin kehiin. Ja näin myös David Bowie teki. Black Star-albumi julkaistiin muutamaa päivää ennen hänen kuolemaansa. Minä itse en ole ehtinyt tuota levyä vielä haltuun ottamaan. Pari kertaa kuullut Black Star ja Lazarus-biisit. Mutta kyllä tuota matskua riittää muutenkin Bowiella. Soitetaan siis tähän lähetyksen alkuun David Bowie potpuri, niin sanotusti. Biisejä sieltä täältä pitkin uraa eri vuosikymmeniltä. Se on hyvä tapa polkaista lähetys käyntiin oikein toden teolla. Tervetuloa seuraani tuonne 9 asti. Mennään kasettimusiikin parissa ja toivottavasti nautitte matkasta. No siis kosteita ja kuuntelette Radio Hearia.
1: What did David Bowie think about David Bowie?
2: Well, all right. I find that I'm a person who can take on the guises of different people that I meet. I can switch accents in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal.
3: Very little of it is. Do you believe in God?
2: What?
3: Do you believe in God?
2: I believe in an energy form, but I'm not. I wouldn't like to put a name to it.
3: Do you indulge in any form of worship?
2: Life. I love life very much indeed. Mm.

siinäpä jonkunlaista Bovie-muistelua. No, suurimmaksi osaksi 70-luvun matskuahan siinä kuultiin. Vuonna julkaistu I Dig Everything-sinkkubiisi kuultiin ekana, sitten oli A New Career in a New Town instrumentaalikappale Low-albumilta. 77 Golden Years-kappale vuotta ennen tulleelta Station to Station-levyltä. Sitten kuultiin kanadalaisen The Langley Schools Music Projectin hieno versio Space Oddity-kappaleesta. Iggy Popin China Girl, kappale, jonka siis Pop ja Bowie ovat yhdessä kirjoittaneet ja jonka myös tietysti Bowie on itsekin versioinut, oliko tämä nyt Let's Dance-levyllä. Mutta Iggy Popin Idiot-albumillahan se alun perin on ilmestynyt ja sehän on, onko sekin nyt sitten 77 vuoden matskua, noita Berliini-aikoja. China Girlin jälkeen kuultiin myöskin Bowien Moss Garden instrumentaalikappale yhdessä Brian Enon kanssa tehty, ja tuo löytyy Heroes-albumilta. Joten aika lailla Berliinin maisemissa pyöriskeltiin. Ehkä tässä lähetyksessä kuullaan vielä muutama muukin Bowie-kipale joltain muulta ajalta. Tai sitten ei, katsotaan mitä tapahtuu. Pysykää kuulolla siellä. Pistetään seuraavaksi vaikka Hectoria. Hectorhan oli kova Bowie-dikkari ja sitä ei voi olla kuulematta hänen tuotannostaan. Tässä Kadonneet lapset -albumilta, biisi nimeltä Insinöörin unet.

Hectorin jälkeen asialla oli norjalaisyhtye AHA. Heidän debyyttialbumiltaan Hunting High and Low. Nelosbiisi The Blue Sky, super suosittu. Albumi, joka on itselläkin ollut tässä nyt voimasoitossa viime päivät. Aika vastustamatonta synapoppia, ei siitä mihinkään pääse. Paul Vaktar ja kumppanit ovat räätälöineet kyllä aikamoisen täydellisen pop-albumin, jossa ei juuri virheitä ole. Tulee mieleen ehkä vähän se Kummelin sketsi, jossa rockemuusikot ovat Musakornerissa Ison Pepe vieraana ja toteavat, että eivät tee virheitä musiikissa eivätkä elämässä. Yhtä kaikki, loistava levy on kysymyksessä ja varmasti tullaan kosteita lähetyksessä kuulemaan muitakin biisejä tuolta kyseiseltä albumilta. Vuonna 1985 se julkaistiin. Aiemmin olen tainnut soittaa Living Boys Adventure Talein early versionin, joka on parempi kuin albumille päätynyt miksaus. Ehkä albumille päätynyt miksaus on jollain tavalla kuolleempi. Tuossa alkuperäisversiossa, joka myös YouTubesta löytyy, niin on jotenkin härskimmät soundit ja se sekös minua puhuttelee. Ahaan jälkeen, eli ihan äsken, puolestaan soi ukrainalaisen Bad News from Cosmos Syno-duon, Synthgaze-duon. Viime vuonna ilmestyneeltä Turquoise Hearts kasetilta A-puolen nelosbiisi Nomenal. Minulla oli ilo soittaa yhteiskeikka, tai olla yhteiskeikalla bändin kanssa täällä Jyväskylässä. Irina Bodnarin ja Andrei Rasovin muodostama Bad News from Cosmos tulee siis Ukrainan Odessasta. Ja he olivat tuossa viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa, Suomen kiertueella ensimmäistä kertaa Suomen maassa ja soittivat myöskin Jyväskylässä. Erittäin mukavaa porukkaa, kivoja tyyppejä ja tykkäsin kyllä keikastakin. Myös tämä kasetti Turquoise Hearts, jonka heiltä lahjaksi sain, niin sisältää hienoja hetkiä. Niin kuin äsken Nomenal-biisin muodossa saimme todeta. Kosteita 4.4. ensimmäinen tunti täyttyy hetken kuluttua. Nopeastihan tämä aika on taas mennyt musiikin, hyvän musiikin parissa. Laitetaan lisää syntikkamusaa ja rumpukoneen musaa, nyt kun ollaan sen makuun päästy. Ja ei ole varmaan mikään yllätys, että ollaan jälleen kultaisella 80-luvulla. Tarkemmin sanottuna vuodessa 1982, jolloin pienlehti ja musiikkikustantaja Miettisen alun perin ideoima Bela Boris-yhtye julkaisi ensimmäisen singlensä. Kauhuelokuvan näyttelijöiden Bela Lugosin ja Boris Karloffin mukaan nimetyn yhtyeen saldoksi. Lopulta jäi yksi pitkä soitto ainoastaan, joka kantoi nimen Olipa kerran. Ja se Poco Recordsin kautta, Epe Heleniushan siis oli myös tässä projektissa mukana. Tuo levy julkaistiin 84, mutta pari vuotta sitä ennen siis Bela Boriksen ensi single Kuolleet peilit, Monsterin baari, näki päivän valon. Tässä Bela Boris -muodostelmassa ensimmäisessä laatuaan oli mukana naiskolmikko Vilma Vainikainen, sisko Vainikainen ja Rita.
mutta lauluosuudet tiettävästi hoiteli Vilma Vainikainen pääasiassa. Vamalalainen Tyhjät patterit niminen yhtye vastasi sitten puolestaan Bela Boriksen sävellyksistä ja biisien instrumentoinnista.

se hajosi siis ennen tuota ensimmäisen pitkäsoiton julkaisua jo motivaatio-ongelmiin. Ja Miettinen yritti sitten vielä kertaalleen, 84 pisti Belaboris kakkosen pystyyn. Siltäkin kokoonpanolta kuitenkin julkaistiin vain yksi single Rakkauden jälkeen. Tuolla singellä lauluosuudet hoitelee muuten Saara Soisalo. Tai hoitelee. Tässä kuitenkin tuo jo mainittu ensi single Kuolleet peilit vuodelta 1982. Ja tämä saatana löytyy myöskin Miettisen pieni rockhistoriikki. Neljän CD-boksilta tämä Kuolleet peilit, josta minä sen nappasin kasetille. Pannaan biisi soimaan ja mennään eteenpäin.

0: Sitten on myös tällainen kirja Runostetut kuvat. Voisitko sieltä lukea meille runon?
1: Joo. Taide tunteiden arvokomentajana. Aplodien pauhun desibeliheilahdus taiteen kattojärjestelmänä. Raha tyhjyyden tuskamittarina. Armoitettu taide rahan pyydyslaitoksena. Laitos taiteen, no tuskinpa vain tukijana. Tuki taiteen romahduksen pitkittäjänä. Laki väärinteön takaajana. Kansa kaikkea vastaan ja kaikkea kanssa. Viihde siveettömyyden siivilöijänä siivettömässä kansassa. Taide, jolla on siivet kurkoittamassa viihteeseen. Mikä romahdus.
0: Kiitos ja kaunista syksyä sinulle.
1: Kiitos.

0: musiikkia vuonna 1989 julkaistulta Floating into the Night-albumilta. Siinä kuultiin tietysti Julie Cruisia hänen debyyttialbumiltaan I Remember niminen kappale, A-puolen kolmosraita. Ehkäpä Cruisin yleisesti tunnetuin levytys, tämä pitkä soitto, joka sisältää myöskin Twin Peaks-televisiosarjassa kuultua musiikkia, ja kyllähän Julie Cruis itsekin tuossa sarjassa esiintyi, esitti itseään. Neljä albumia tähän mennessä on Julie Cruis julkaissut, ja nämä Badalamenti ja Lynch-yhteistyöt ovat niitä ainakin jostain näkökulmasta hedelmällisimpiä. Floating into the Night on loistava levy. Itse ostin sen tuossa ihan pari viikkoa sitten levykaupasta, tai en ostanut vaan se oli minulle ostettu jo etukäteen. Lahjakortilla sen poistin. Ja kovassa kuuntelussa on ollut tämä Dream Poppia sisältävä albumi. Julie Cruis on edelleen tänä päivänäkin aktiivinen. En nyt osaa sanoa kuinka aktiivinen, mutta jossain määrin kuitenkin 59-vuotias muusikko. Viimeisin albumi on vuodelta 2011, My Secret Life, nimeä kantava. Ennen Julie Cruisia kuultiin muun muassa Pohjan tahti-yhtyettä. Ja 80-luvulla tämäkin bändi operoi yhden pitkäsoiton ehti julkaista. Self-titled albumi vuonna 86 julkaistiin. Kansanmusiikkia siis. Ja tämä Pohjan tahti-albumi, jos siis Kalle Fält, Ilpo Saastamoinen ja Pekka Nylund kuuluvat tähän orkesteriin. Levyllä kuullaan suomalais-ugrilaisten kansojen musiikkia. Erityisesti Neuvostoliiton alueelta. Marilaisia, votjakkeja, vepsäläistä musiikkia, syrjäänien musiikkia, Metsät Seremisissien kampelaaja, tämä Haapanan uni B-puolen ykköskappale, joka kosteita lähetyksessä äsken kuultiin, oli Seremisissien. Tradia Marin alueelta. Myös Kalevalan teksteihin yhtyeet teki sävellyksiä. Hyvä levy, etenkin B-puoli kolahtaa meikäläiselle. Kannattaa tutustua Pohjan tahtiin. Mutta mennään me eteenpäin. Eteenpäin tässä. Vielä on musiikkia soittamatta. Kuuntelette Radio Hearia.
1: I thought some of you might like to know a little bit more about our drummer, whom we affectionately refer to as Animal.
2: Animal!
1: That's his name, actually. Animal, why don't you tell our audience, how long have you been playing the drums? One, two, three, five years,
2: five.
1: Huh? Yes, okay. Well, I guess your drums mean a great deal to you, huh?
2: Yeah. Oh, nice.
1: You like them more than food, I guess, huh?
2: They are food. Eat drums, eat cymbals.
1: How symbolic.
2: bad pun.
1: Yeah. Listen, I imagine you have a lot of idols. Buddy Rich. Gene Krupa.
2: Krupa.
1: Tony Checkers. He's our new drummer. He begins next week. Then again, maybe not.
2: I'll fuck it, Dad! Hey, hey, hey.

siinäpä pienen Animal-kompilaation jälkeen. Animalhan myös poistui keskuudestamme ihan tässä viikon sisällä. Rumpali The Muppet Showsta. Animal-kompilaation jälkeen kuultiin Sam Gopalia, eli Ian Fraser Kilmisterin, eli Lemmyn varhaisia yhtyeitä vuodelta 1969. Siinä Lemmy lauloi ja soitti kitaraa. Tämä tapahtui siis ennen hänen siirtymistään Hawkwindiin ja sen jälkeen tietysti miehen ehkä tunnetuimpaan Motorheadiin. Lemmy siis tosiaankin myös jätti maallisen taivalluksensa joulukuun lopulla. Oli ehtinyt täyttää 70. Mies itse asiassa juhli syntymäpäiviään jouluaattona, mutta muutamaa päivää myöhemmin sitten aika pikaisesti sairauden nopeasti edettyä voimat hupenivat ja Lemmy siirtyi sitten syvään uneen. Kunnioitetaan hänen muistoaan vielä toisella Sam Gopal-raidalla. Yhtye ehti julkaista yhden pitkäsoiton, joka kantaa nimeä Escalator. Tuo äsken kuultu kappale oli levyn nimibiisi Escalator, B-puolen ensimmäinen kappale. Ja se oli myöskin Lemmyn sävellys. Lemmy esiintyi tällä Sam Gopal-albumilla nimellä Ian Willis. Liekköhän muuten Tampereen Gopal kasvisravintola ottanut tästä yhtyeestä nimensä. Voipi olla, eikö sen ravintolan perustaja ole Sami vieläpä etunimeltään. Mielenkiintoista. Laitetaan siis vielä toinen Sam Gopal kappale soimaan ja sekin on Ian Willisin eli Lemmyn kirjoittaman biisi. A-puolen kolmos kappale, tällainen vähän balladinomaisempi. The Sky is Burning. Tästä se lähtee.

0: kaksikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: Gangsta-räppäri, horrorcoren, soihdunkantaja, Helsingin Kalliosta, petos siinä, 2010 vuoden Toivo parasta ja pelkää pahinta -albumin kutos raidalla Sen ajan murhe, ei ole about kuuteen vuoteen kuulunut petoksesta julkaisurintamalla mitään. Kaiketi hän fiittailee aina silloin tällöin, kun jaksaa muiden levyillä, mutta omaa tuotantoa ei ole aikoihin julkaissut, ja kaipa se petoksella muutenkin menee vähän silleen, että julkaisutahti ei ole kiivas, mutta kyllä mies levynsä ja läppänsä huolella kirjoittaa. luvun alussa mies julkaisi pari omakustannetta ja sitten Third Rail Records niputti nuo omakustanteet yhteen vuonna 2006 Törkeimmät petokset -albumilla. Ja tämä Toivo parasta ja pelkää pahinta on myöskin Third Railin julkaisema. Itsellä tulee mieleen todellakin ne vuosituhannen alku taipaleet. Mieleen Oulusta postiaukiolta. Siellä tuli suomiräppiä paljon kuultua. Terveisiä vaan Joonakselle ja Samille, myös Eerolle ja Matille. Lukuisia hienoja hetkiä tuli vietettyä muun muassa petoksen parissa. Ennen petosta kuultiin muutamia muita biisejä siinä Sam Kopalin jälkeen, Frank Zappan instrumentaali hänen toiselta soul-albumiltaan, siis Mothersien jälkeiseltä ajalta vuodelta 69, Son of Mr. Green Jeans, oli siis Hot Rats-albumin kolmas raita, A-puolen viimeinen kappale, pitkä instrumentaali, jossa Zappa pääsee tilu liluttamaan ihan rauhassa. Zappan jälkeen kuultiin pieni pala Sarkus Poussan osaamista vuodelta 99. Poussakin noissa pari päivää sitten menehtyi ainoastaan 40-vuotiaana äkillisen sairauskohtauksen keikan jälkeen Ruotsin laivalla. Rest in peace. Monessa mukana ollut Sarkus Poussa oli siis lyömä soitin taiteilija, mutta osasi myös erittäin hyvin laulaa. Sävelsi pari sololevyä. Ehti hänkin julkaista. Tuo pieni näyte, mikä tuossa kuultiin, oli Giant Robotin Crushing You With Style ensimmäiseltä studioalbumilta. Giseli Nigamin, tällainen Ninsan skitti. Sen jälkeen soi Altekren Move of Ten Extended Playltä, samalta vuodelta kuin Petoksen biisi. Altekren EP oli siis Move of Ten nimeltään, ja kappale, joka kuultiin, oli nelos raita REW 1. Ja mites toi nyt pitääkään lausua? Altekren biisin nimet tuppaavat välillä olemaan jonkin verran kryptisiä, niin ei niitä aina osaa välttämättä edes lausua. Kello lähenee 9, ollaan Kosteita nelinosen ehtoa puolella, ja kuten aina ennenkin, niin vedetään loppuun vielä parit. Ei lähdetä yhtään riehumaan tässä nyt, eikä nosteta tuota tempoa kauheasti, vaan pari kevyttä tähän loppuun. Buffalo Springfieldin Nowadays Clancy Can't Even Sing lähtee kohta soimaan, Neil Youngin sävellys. Ja sen jälkeen vielä pieni pala DB:tä. Station to Station -albumilta. Kuultiin tuossa aikaisemmin Golden Years -lähetyksen alkupuolella ja pannaan tähän loppuun sitten lähetyksen viimeiseksi kappaleeksi Wild is the Wind, Dimitri Tiomkinin ja Ned Washingtonin tekemä biisi, jonka levytti alkuperäisversiona herra nimeltä Johnny Mathis Wild is the Wind -nimiseen elokuvaan vuonna 1957. Ja on siitä Bowie lisäksi monet muutkin tehneet versioita, mutta nyt on aiheellista kuulla vielä tuo Davidin tulkinta, joka on mielestäni onnistunut. Näin tämä hieman surumielisissä tunnelmissa edennyt lähetys on pian ohi. S-Kustoa kiittää kuulijoita seurasta. Elämä jatkuu. Toivottavasti seuraava lähetys on iloisempien asioiden ympärillä tapahtuva, mutta kuten me kaikki tiedämme, joskus täällä kaikilla aika loppuu. Koitetaan nauttia siitä ajasta, minkä saamme elää. Tälle vuodelle minulla on sellainen rohkea tavoite, että ehtisin pitää yhden lähetyksen per kuukausi. Katsotaan, miten se onnistuu. Toistaiseksi olen ainakin siinä onnistunut. Toivottavasti siis palaamme helmikuussa asiaan. Samalla kanavalla, samaan aikaan. Moi!

0: Jes, kuuluu. Tämä ei ollut sittenkään turhaa. Joo.
1: Siis toi MP3 vaihtoehto. Tällä ei ole lähetetty sen jälkeen, kun se on vaihdettu siihen perussysteemiin. Se saattaa olla muuten eilenkin yksi syy, miksi Juka lähetys ei toimi, koska se yritti omalta koneelta. Ja siinä ei ollut myöskään päin. Siinä olisi tällaista säätää.

Oho, mikin kautta kuuluu. Eli tää höpinä menee täällä nyt lähetyksestä.

Niin, kaikki näpyttelyt ja kaikki kuuluu tuonne. Oi vittu. No niin, täällä ollaan. Mites toi musa, kuuluukohan se nyt jotenkin ihan tosi ankeesti?

Tak chciałem.

alkemisti, valmista kultaa. Voittaa sydämensä sanaisen kaavaa, antainokaisensa palasesta taivasta, lunastaakseen paikkansa kärmeiden valtakunnasta. Vaihtoi kullan rinnassa.

0: alkemisti. Halin huokauksia. Tulkivia katseita. Äänys kun koeta. Suden taljon vallan harteillensa. Pelon katseita. Lammaslaitumelta.
1: Lammaslaitumelta.
0: Laitoin kurvan rinnassa sanskikiveen.

ajaa alkemistin aavikolle. Aurinkoon, autiuden laitamille. Katso oikealle, katso vasemmalle. Ja suoraan jatkuu.

Kun taas en näe uuden aikakian, jolle maan tielu oman maailman mietin silloin näin kaikkoakin pysähtyy, kun kyllin syvä vain on se. Mä kerran seisahdan ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rakastan.

0: Oho. No niin, ollaanko täällä?
1: Ollaanko täällä?
0: Kyllä,
1: kyllä.
0: Vai missä ollaan?
1: Vai missä ollaan?
0: Hyvää iltaa täältä.
1: Hyvää iltaa
0: keskiviisto-ohjelman parista.
1: Täällä on ensimmäinen
0: puhelu tulossa heti studio.
1: Anteeksi,
0: mä oon
1: vähän myöhässä.
0: Suora lähetys. Joo, just aloitin. Vähän myöhässä. Passahan tänne tulla.
1: En mie olutta, mutta
0: viissy jos. Vissu ja banaani.
1: Oisko kova?
0: Voi hitsi. Kiitos. No niin, nyt päästään aloittaa.
1: Okei, moi.
0: Joo, tällä kertaa tuli vähän kiire tässä.
1: Lähtiessä.
0: Mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään? Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tuntuis olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus 7-tuumainen tykitti

Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo P.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa-X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupasi soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make pike sound.

Joo, se oli makea Pike Sound. Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niin kuin kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pikesan suosikkeja, jos joku haluaa. Vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop That Train. Totani, joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun. Sen jälkeen vaihdetaan aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tommonen eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKD. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltä vuorikun. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään niin kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalolla. Tää on tämmönen LP vuodelta 2000.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä country että western.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopot Show! Kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska takaisin minä olen vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero. Olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopot Showssa ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaa sitten joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutinta.

Teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, joitettiin talkoohengissä ja vaimoja säästöjä. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista vieraat kuin eri alojen asiantuntijat.

kasi poika, et ennen vuoksi surra sinä saa. Kuinka niin, että maailma sen kuulee, ja kyllä luulee sun äitä soittavaa. Hei, hei, soita, kuin metsämansikoi.

Gucci Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: Laitoin muuten ihan väärän. Laitoin ihan...
1: Ihan väärän biisin soimaan. Vitu on väli.

ihan saatanan hyvä. Pils.

Joo, siinä oli E. Sarmo, että Eliteltä vähän tämmönen rytmibluesimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestys. Sävelmä. Make Pike Sound matkalla mummolaan.

seuraavaksi tässä tekisin? Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tota tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin vaikka käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

No niin, täällä alkaa bileet olla hyvässä vauhdissa. Vissypullot aukeavat

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia saa.

se hieno bändi tämä Eppu Normaali. Nyt tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

Tämähän oli tietysti rock-yhteen rock Jyväskylästä. Tietysti nyt me ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon kappale 70-luvulta.

0: mikki jäänyt päälle.
1: Mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa, kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvi uusintoina pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Joo, siinä oli Long John Band. Kelkkaani käy. Säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekailla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mut sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan. Mut en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi, mutta nyt tulee saatana. Psykedeliaa Peräkylässä, Vesse Lumpio.

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levyvaihdosta sillä aikaa, kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia. Järkätkää nyt joku saatanainen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa. Näin kertoo pusikko. Alan mieli.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa. Nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaa noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha.

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaanissa.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

istuin baarissa, vedin kahvii, katsoin seinin, ne oli pahvi, verrattuna hirviöni pelteihin. Päässäni jyskytti öinen sahti ja pisteet aivoissa värisi. Munilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin rintoja ylän. Antoi mulle kovan litsarin, muija tais tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisin. Ajoin baariin, BC-laarin, rekkani keula

vielä vielä tahti synnyin seutuni. Suolahti silmieni ohi vilahti. Munat täytyy stadin saada, laskia kauppias odottaa. Rekkan eivät pelle kaada, kansa valtuasta kohta saada. Sinervalehdissä huussa yrittivät tiestettä. Rekkani tasoitti autoja, kuusi kyttien housut täynnä nestettä. Ja mä laulan.

0: fél.
1: Minä olen suuri edustaja, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pötkään ja potkaan. Taisin ja kerralla sitten.
0: Ei kukaan ole enkeli maan
1: siellä.
0: Siivet palaa siitä missä.
1: Se oli äsken. Voi kasvaa. Mitä se ei voi?
0: Ei

0: äkkiä ulos sieltä, vaikka olisi kuva!
1: Se kauhistui yhä enemmän. Se tiesi, että metsäeläimissä
2: oli monenlaisia. Sehän oli tietenkin Sirkle, eikä kun siis Loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on Sirkleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällään pikkuhiljaa pääsee vauhti, ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tuossa soittolistalla, mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronssoni.
3: He tulivat minua yöllä.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä kattoo livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä, kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatana festivaaleilla ja muilla. Mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin, ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meri.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä oo kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt mitään, mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records, joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No,

Joo. Melko imelää. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljasta ja Sua pelottaa kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä. Siis kuunnellaan, minkälaista tää on. Hyi saatana.

Joo, se oli, semmoinen oli Mouna. Eihän nämä nyt niin paskat chokkotreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano, Kari Järvinen, kitara, laulu, Markku Järvinen, basso, Juha Karjalainen, kitara, Pirjo Nordström, laulu, Harri Killer, Tuomikivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

Dead End 5. Lisää naisenergiaa. Lisää naisenergiaa. Ahon kyllä flikat, jotka tää on tää, mitä mä soitin aiemmin. Helvetin kova.

On kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahon kyllä plikoista. Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000, niistä huomattava osa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat tuottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksy. Ja, mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse

walk like a giant. Mulla on ollut tänään vissiin vähän tämmönen haikea fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. Ei muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

siitä paranoin. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosia sitten aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmasiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys, mutta nyt ollaan taas linjoilla. Jatketaan viikon levyn kuuntelemista. Frank Sinatra, Watertown. Joo, tämä hieno konseptialbumi 70-luvun alusta jatkaa Frank Sinatran tätä tämmöistä konseptilevyjen sarjaa. Mun käsittääkseni Frank Sinatra oli ensimmäinen tämmöinen pop-tähti, joka rupesi tekemään konseptilevyjä vuosia ennen The Beatlesia ja muita. Konsepti, eli teemalevy. Vähän niin kuin joku Chats and Pepper ja nää tämmöiset. Okei, jatketaan. Varmaan kappale, jonka aikana katkesi, niin oli tää Michael and Peter. Siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
2: Michael is you.

I lived the past over, saw today from yesterday, I would be

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Ja voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaanpa tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

0: Ei, meillähän on täällä jatkot.
1: Eikä ole.
0: Mä soitin väärässä järjestyksessä nää biisit. Nyt tulee vasta Tervahaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se biisi nyt tuli? Sorry, nukuin oikein.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Young ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, mikä ettei. Kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Ja, mutta tota, joo, tää oli vuodelta 91. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla maaseudun rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tämä oli Los Jacopabloksen neljäs omakustainen julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitaralaulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydellä Eppu Normaalia.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen pää, miten se nyt meni, pääni jäässä nyt en. Kaisa Toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä onko tämä nyt yhtään sitä, mitä sä toivot, mutta tää on mun suosikki. Oho, no niin, sieltä. Ei, mutta Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luudon grämisee.

0: Jee. Yeah.
1: Kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

ZZ Top, Heaven, Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpä nyt oikein keksi. Pannaan, sanoi Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa. Mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkän tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti sit luennolta, ja eiköhän se mennyt sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma, ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että vittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajus, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla ole varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku... Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo. Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se on varaa tarjota ruokaa, niin ei oo. Niin. Niin, jos ei itse pysty syömään, niin mitä vittua se sille naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana. Mr. Bungle, Dead Goon. Sama. Hi. Moista.

0: tää jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony. Beach Boys. Fall breaks and back to winter.
1: Hehe.

0: sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä.
1: Kyllä tästä saa joutua.

0: Monita!
1: Monitane, vani!
0: Monita!
1: Hei, Ivan!
2: Hei, hei. Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia. Sitten on tietysti liimaa.
3: Ja sakset löytyy varmasti joka paikasta.
2: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkynä se keskiö. Vai onko tämä sitten serra, minä en tiedä. Mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista ton liimapurkin?
1: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
2: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa. Noin.
1: Noin.
2: Sivelet sitä.
1: Noin.
2: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelettee. Niin voi laita vielä vähän siihen. Se kestää. Se ei nyt tietysti ole aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. No niin, sitten tällainen karva lämiske löytyy myöskin tuolta meidän varastosta. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrelle häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä säästön liimaa.
1: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän.
2: Niin.
1: Kenties pysyy.
2: Noin. Minä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäisi tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
1: Silmät.
2: Ei kun täällä.
1: Jaa, korvat.
2: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista.

Tää vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Noin, ainakin 8-3 sekunniksi. Slipparit

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä lähdenkin lähden kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt tässä soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Harvi tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tämä, mikä tässä nyt kuuluu.

0: mukaisesti, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ei ole ollenkaan.
1: Näin se on.
0: Ja sulla on ne kirjaimet väärässä järjestelmässä. Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itsestä tänne.
1: Mä olen Ben, kansanedustaja.
0: Ja niin, ja sanoo sen nimikin, että saadaan.
1: Zyskowicz.
0: Joo, hyvä.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan, että on helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Ja yksi vaimo ja kaksi lasta perussuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
1: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin, rahat menee sinne. Joo. Zyskowicz. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
2: Suori käsi.
0: Maria. Näytä.
2: Ja Maria.
0: Just noin. Siinä on meille kaikki mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
1: Niin, Maria. Ei saa häviä.
0: No niin, ja nyt valitaan suku.
3: Suku.
0: Minä.
3: Rokki. Se on kuultu.
0: Niin, se on. Alusta katsotaan.
1: Herras tee.
0: Herras tee siis. Kyllä se olemaan. Voi voi. Se kun rävähti neloseen, se meni neloseen.
3: Niin on. Tämäkin
0: joo. Täällä on meillä, täällä sivulla taululla näkyvissä nämä. Haluaisin sen takia, että me katsotaan vähän tuonne päin. Meidän katsoa tuonne noin.
4: Missä se nyt
0: on? Aika hyvin on. Ja seitsemän. Pira johtaa. Pira johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linna saa aikaiseksi loistavalla tyylillään. Ja 8! No niin, mitä mä sanon?
4: No kun jos, kymppiä yritin.
0: Jos ammunta tyyli on hyvä, niin kyllä kuulla tietää, minne se menee. Niin se on. Kyllä kuulla tietää, se katsoo, että miten se ampuu. Ei noin, aha, mennäänpä kymppiin. Entä Riku? Ja 8. Teillä on uusinta, Linda. Teillä on uusinta.
4: Ai.
0: Joo. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvä. Ja 9. No niin, ei kun parantaa. Nyt palkalla Rikulla jo vähän niinku.
4: No niin.
0: Nyt palkalla Rikulla vähän jo niinku.
5: Ja siellä rannikkotykistössä asutaan mulle vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän anna mennä. Ja Linda voitti!
4: Nonne.
0: Kyllä se on kummaa.
4: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että sun on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko veto? Paljonko veto?
4: Tää laji, kun sä vaan vedät kymppiä.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
4: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut ysin, mun pitää ampua kymppiä. Paljonko veto? 3 tonnia, selvä. 3 tonnia.

0: niinku katerna. Miks mä sanot jo sen takia seiska? Sinne pitää olla kasi. Tää oli mun mukaan. Tuossa se on tähän.
1: Iloinen.
2: Ei kai.
3: Ei se ole kymppi,
2: ei se ole kuin 9 vuotta. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa.
4: Yes. Niin onne se olkoon.
2: Kiitos. Minä sanoin, että tyyli on hyvä, ja sillä tuli 3000 markkaa. Yes. Niin mun pitää ampua 8.
4: No, se oli mun mukaan.
2: No ei se kymppi kiinni.
1: Sinua nimittäin. Joo.
2: Ei kai.
3: Ei se ole kymppi, ei se ole kuin
2: 9 vuotta. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa.
4: Yes. Niin onne se olkoon.
2: Ja aloitamme nyt tämän kiikkulauta homman.
5: Nyt tarvitaan vihreätä pallon, kun tehdään viime kerran ylivoimainen voittaja on. Kato, ansaa peräti. 6. Ei tiedä, jos joku on vaikka enemmänkin, mutta sillä voit. Niin. Nyt kun tee sama, niin aina yksi paremmat, niin ei.
6: Ei.
5: Joo. Ei jää niin kuin epäparemmasta näin. Ensimmäinen tila. Valmiina.
2: No, käytiin. Nyt. Just ja alaspäin. Hieman vasemmalle alaspäin. Helppo se on sanoa.
5: No, mene alaspäin, mene. Näin. On sinä neljä jo.
6: Ei sitä
2: tullut. Ei tullut. Nyt se jäi neljä. Voi. No.
6: No.
2: Nyt ruvetaan jotakin näkemistä, kun se on. Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään. Suorin käsin. Näytä.
1: Mihin suorin käsin.
2: Sinne.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet sillä tavalla.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Zyskowicz ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Päisette, nimi on oikein.
2: Eikö ole näin?
3: Niin. Näin, ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole olleet. Näin mä oon. Ja sulla on taas ne kirjaimet, mutta väärässä järjestelmässä. No niin, oletko niin, että Ben esittelee itsestänne?
4: Mä olen
1: Ben, kansanedustaja. Ja niin, ja sanoi sen nimikin tässä
5: kanssa. Zyskowicz.
1: Joo, hyvä.
5: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
6: Yksi vaimo ja kaksi lasta, perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
6: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa, niin rahat menee sinne. Joo, Zyskowicz. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä monta mahdollista, etunimessäkin on monta mahdollisuutta. Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
7: Maria.
3: Joo. Siis ei Maria.
7: Maria.
3: Niin Maria. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
7: Rokkila.
3: Niin siinä on. Alusin kuin herrasti. Siis semmonen tee, missä sanotaan niinku
7: B.
3: Ja sitten on C ja K välissä niinkö?
7: Joo.
3: Joo, hyvä juttu. Missäs ihmeen kilpailussa sä olitkaan?
7: Oi, mikä auto!
3: Kyllä täytyy sanoa, että missä kilpailut on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kerrasta ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailua tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
5: Joo.
3: Esittelepä sitten.
1: Tänne oikein.
7: Maria Nokkila.
3: Niin.
7: Suomi toinen perintöpriisessä.
3: Neljä vuodelta. Ja mikä se moni paikka nyt sitten oli? Maria, Valkiraa ja Kouvolanäitä.
0: Mitä muuta kerrottavaa semmoista?
6: Olet se Ismo Partasen
3: Ja kaikki vanhat valokuvat tulee repinoitettiin, vain saa selvää, että
0: minkälainen se alunperin oli. Ja täällä on sitten Tiina.
8: Terve.
0: Joo, esittelepäs tuonne.
3: Eli minusta on Tiina, Suomen kansan tanssittaja ja laulaja. Tein vähän radiotöitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista. Kaikkia mitä mä oon kokeilla, niin mä kokeilen.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunen ihminen.
3: Joo, aina. Siinä muuraneista ihan muuten hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
8: Aattele vaan.
0: Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 viikkoa. Lista ykkösenä, vaan 8 viikkoa.
6: Kuitenkin.
0: No esittelen itse kuitenkin, että se välillä tiedetään
6: kuvaa.
0: Aki
6: Hietala. Kyllä,
1: myöskin Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kerron Norlan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä. Ja laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei. Yhtäkkiä niin päätit ruveta laulamaan.
1: Ihan se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Olen saanut silloinkin jo laulaa joskus.
5: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin rummutit välillä.
1: Täytyy sitä rummuttaa. Ainahan ne sanoo, että rumpalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
5: on.
1: Sitä ei missään voi minusta.
5: Ja pitää heitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
6: Joo. Hyvä rummuttaa. Mutta ne ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
3: Kiitos. Tässä on ihan tässä rupanultukin vai mitä?
7: Joo, ihan mukavasti.
3: Kilpailu alkaa nyt.
7: Yes.
3: Hyvä.

0: Paketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Red Eleven. Kyseessä on viisimiehinen vaihtoehto rockia tarjoileva yhtye. Bändi lähestyy toimitusta uudella Fueled by Fire-nimisellä EP-julkaisulla. Elokuussa 2018 julkaistu EP on jatkoa aiemmalle Collect Your Scars-nimiselle albumille. EP:n julkaisun jälkeen Red Eleven on kokenut miehistön vaihdoksia, kun rumpali vaihtui. Tässä Red Eleven-kappale on nimeltään Back in Time.

Seuraava äänite vie ohjelman Ouluun. Sieltä löytyy yhtyeen nimeltä Verikalpa. Verikalpa tarjoilee folkmetallia ja on kuusihenkinen. Yhtyeen Oulun murteella tulkitsemat kappaleet sisältävät vahvasti pilkettä silmäkulmassa. Bändin jäsenillä on takanaan pitkät soittourat. Yhtyeen jäseniä soittaa muun muassa Quake the Earth-nimisessä kokoonpanossa. Esikoisalbumia edelsi kaksi singleä. Taistelutahto-niminen pitkä soitto näki päivänvalon helmikuussa 2018. Tässä Verikalpa-kappale on Taistelutahto-levyn kolmas nimeltä Neidon ryöstäjä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Earteria. Kyseessä on nelimiehinen modernia kuolonmetallia tarjoileva yhtye Porista. Vuonna 2014 perustettu bändi on julkaissut itsenäisesti 2 mini-albumia. Thoughts of Times julkaistiin vuonna 2016 ja Awaken the Sun vuonna 2018. Bändi kuvaa musiikkia riffivetoiseksi raskaaksi metalliksi, jota maustetaan proge-vivahteilla sekä tunnelmallisilla elementeillä. Uudella Awaken the Sun julkaisulla yhtye tarjoilee aiempaa monimutkaisempaa, tunnelmallisempaa ja synkempää musiikkia. Tässä Earteria soitetaan helmikuussa 2018 julkaistulta Awaken the Sun-levyltä kappale nimeltään My Raid.

Seuraavan äänitteen on toimittanut syntetisaattorin musiikkia työstävä Kebu, joka lähestyy toimitusta uudella äänitteellä. 6 biisiä sisältävä Kring Havet meren ympärillä on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle albumille. Kring Havet meren ympärillä on sävellysteos, joka käsittelee luontoa, ilmiöitä, ajatuksia ja tunteita, joita meri on synnyttänyt. Sävellysteos on työstetty Kristiinan kaupungin tilauksesta Suomen juhlavuoden kunniaksi. Nyt kädessä oleva äänite sisältää tämän teoksen ensiesityksen itsenäisyyspäivältä 2017 Kristiinan kaupungin Kristiinahallissa. Tässä Kebu ja Kring Havet meren ympärillä kappale on nimeltään Talven tulo.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jami Relax. Jami Relax on trio, jota yhdistää pitkäaikainen rakkaus musiikin tekemiseen. Yhtye lähestyy toimitusta 14 raitaa sisältävällä albumilla, jossa on useita vierailijoita. Kaikki kappaleet ovat yhtyeen omasta kynästä. Yhtye haluaa antaa kuulijoille oman kattauksensa laajasta musiikin maailmasta, toivoen, että tarinat ja tunnelmat antavat kuulijalle mahdollisuuden matkata hetkeksi musiikin ihmeelliseen maailmaan. Tässä Jami Relax-kappale on nimeltään Varjo vailla nimeä.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Sound Blast Profile. Kyseessä on vuonna 2010 aloittanut viisimiehinen kokoonpano, joka kertoo keikkailemansa harvakseltaan. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät kuubalaiset muusikot, rockmusiikki sekä suomalaiset tuottajat. Ennen nyt kädessä olevaa äänitettä Sound Blast Profile on julkaissut yhden pienjulkaisun. Soitetaan Sound Blast Profile -yhtyeen Moondance Heedalong -albumilta kappale nimeltään Strangers Are My Friends.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Harmaa Ghetto. Harmaa Ghetto saapuu Savonlinnasta ja julkaisee uutta musiikkia lähes 10 vuoden tauon jälkeen. Toinen äänite on nimeltään Oven vartija. Projektin julkaisu viivästyi, koska yhtyeen jäsenet eivät toimittaneet levyn julkaisseelle Svart Recordsille sanaakaan projektin luonteesta. Lopulta Svart Recordsin toimistolle saapui Kelan käytetty kirjekuori. Kuoreen oli kätketty se kasetti, jolle oli taltioitu puhetta. Puhe litteroitiin ja näin Svart Records sai saatekirjeen. Toimittajana en saa sanaakaan saatekirjeestä irti, joten musiikki puhukoon puolestaan. Tämä on Harmaa Ghetto ja yhtyeen Ovenvartija-niminen pitkäsoitto. Kappale on nimeltään Keskisormi.

ystävän asunnon merihaas. Minulla on noin 200 valokuvaa pöydällä. Ja eilen oli näyttelyn päättäjäiset. Ovat lähdössä baariin. Muut. Odottakaa, sanon muille. Täytyy ottaa yksi valokuva mukaan. Otan Finosta kuvan, joka on lähikuva Keski-Suomessa, josta puuttuu pala. Mutta ennen lähtöä.

0: nossa Bugs.
1: Vai bater na nossa Tupaca, né? Mood.
0: Odottaka.
1: Sanon.
0: Minun täytyy jättää tämä yksi valokuva pöydälle. Sen, joka on lähikuva Keski-Suomesta, josta puuttuu pala. Jokin iskelmä soi radiossa. En muista mikään.

töiden

Kenen tämä kuva on? Työntekijä kysyy. Osoittavat minua. Luulin, että se oli otettu minusta. Hän näyttää vasemman kätensä keskisormen. Siitä puuttuu pala. Samalla joku alkaa laulamaan karaokea.

0: saat valokuva.
1: Tässä on pari työntekijää.
2: Moment.
1: Ojennan kuvaa. Tähän katsoo vain oikeaa kättä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut tamperelainen Black Star Halo. Melodista metallia tarjoileva yhtye aloitti toimintansa vuonna 1998 nimellä Downfall. Tuolloin nimellä julkaistiin pitkä soitto ja kaksi EP-julkaisua. Sen jälkeen Taru Downfall nimellä tuli päätökseen kokoonpanon muutosten myötä. Kädessä on yhtyeen uran kolmas pitkä soitto Siren. Osin joukkorahoituksella rahoitettu ja itsenäisesti tuotettu äänite julkaistiin syyskuussa 2019. Julkaisun hoiti Inverse Record. Tässä Black Star Halo ja heidän Siren-albumin kuudes raita Downfall.

Seuraava äänite on saapunut Joensuusta. Sieltä löytyy vuonna 2013 aloittanut Maniac Abductor. Kädessä on yhtyeen Casualties of Casuality-niminen pitkäsoitto, joka julkaistiin keväällä 2019. Yhtyeen esikoislevy sisältää modernisti soitettua perinteitä kunnioittavaa thrash-metallia. Tässä Maniac Abductor-kappale on nimeltään Fooled Again.

Seuraavan äänitteen on toimittanut nelihenkinen Alase. Alase lähestyy toimitusta esikoislevyllään. Melodista ja tunnelmallista metallia soittava yhtye yhdistelee musiikissaan useampaa eri tyylilajia. Vastausniminen tupla-albumi julkaistiin heinäkuussa 2019. Soitetaan Alasen vastausalbumin ensimmäiseltä levyltä kappale nimeltä Binary Stars. Kappaleessa laulaa Ville Nisune.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jyväskylästä saapuva viisimiehinen Musta lokakuu. Musta lokakuu lähestyy toimitusta omaa nimeä kantavalla albumilla, jolta löytyy 7 biisiä. Levy on julkaistu toukokuussa 2019. Tässä Musta lokakuu kappaleella Viallinen.

Kiitos paljon.

Doreen, I want to talk to you. Tell me what to do about you.

Kiitos paljon. Nyt on Ila Coverin vuoro.

Kiitos paljon. Se oli varmaan paras biisi, mitä mä oon ikinä soittanut. Tää on toiseksi paras. Ja kiitos paljon, tää on meidän viimeinen biisi myöskin.